0: でプログラムバイリンギョルイルンアイデピモヌクキアイラニノデタカベガマイイトタトイテタガタカレイキテイトタトレオアカマルイルイタトアガンガカピチタトピモヌクキアイラニ
1: PMN Cook Islands